0: Слухаш Рок Радіо.
1: Рок Радіо. На велогу ще на уікенд в Рок Радіо запраша Рисик Бжезінський.